0: ang sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong

Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo magtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalaan Drakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutid ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man usama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghin hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, unsa ang mood nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala.

0: pa og mga kasayuran kay duna patay mga nahibilin nga mga impormasyon ang mga natalaw sa gikan sa Zamboanga del Norte og kining mga balita nga gikan sa BBC News Center gumikan kay doon pa 50 million nga farm to market road gisugda na sa DAR dito sa sindangan Zamboanga del Norte. Report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
1: BBC Live Report.
2: Gisugda na ang usa ka dako nga proyekto sa imprastruktura human opisyal nga gilusan sa Department of Agrarian Reform Zamboanga del Norte ang 50 million nga farm to market road dito sa sindangan nga magdugtong sa mga barangay Upper Nipaan, Lapero ug Joaquin Masias. Ang maong proyekto adunay gitas-on nga 2 ka kilometro ug gilauman nga makatabang sa mga mag-uuma sa maong lugar. Sumala ni Parpo 2 Daisy Del Swan Digamon ang dalan magpadali sa pagdala sa mga produkto ngadto sa mga merkado, magkapakunhod sa gasto sa transportasyon o magkapausbaw sa ani sa mga mag-uuma. Tumungusap ni ini aron mapalambo ang kahimtang sa mga rural nga komunidad pinaagi sa pagdugtong sa mga hilit nga lugar ngadto sa merkado o mas lapad nga ekonomiya. Ang proyekto giila nga usa ka pathway to progress nga magdala og kauswagan, panaghiusa og inclusive growth alang sa mga katawhan sa lungsod sa sindangan. Bagting 28 Kimberly namuag sa Bell FM o Radyo Bagting
3: 106.3 Radyo Bagting.
0: Alas 5:52 na mga kabagting og kabalkada, so diripunta sa dugang pang mga balita o aning ipa ambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkada labot ni ining pag-usbaw sa sulan sa domestic workers of Region 9 magsugod sa Mayo 20. Base sa taho usab gikan sa National Wages and Productivity Commission nga mamay mga epektibo na sa bulan sa Mayo ang pag-usbaw o bag-ong minimum wage alang sa mga domestic workers o kaning katabang panimalay sa Zamboanga Peninsula Region 9 nga mukabat ngadto sa 500 ngadto na sa 1000. Sigon sa NWPC ang nasangpit nga wage adjustment ang mahimong mo epekto sa Mayo 2022 sa isog sakop ni ini mga lungsod sa Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga ug mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Base sa wage order number R9 or RIX-DW-06B ang bagong minimum wage sa chartered cities of first class municipalities pamimong 6,000 og pagtaas nga dunay 500 gikan sa kaning 5,500. Ang sulan usab sa first class municipality sa Sulu lakip na usab ang Indanan, Hulo, Parang, Patikol, Chasi og Talipao ang na musba usab og sa kalibo gumikan usab nga mamahimo no niya kining 6,000 gikan sa kasamtangan nga 5,000 pesos. Ang uban pa nga mga munisipalidad nga makabaton usab og dugang suhulan nga 500 og mahuman ang adjustment sa bagong minimum wage og mamahimong 5,500 na gikan sa kaning 5,000. Sakop din ang mga nibilin pang mga munisipyo sa Sulu. Ang nasangpit nga wage order ang gi-issue nitong Abril 16 tuig 2026. Sa May 20 pa mga kabagting o kabalkada sa sigmang una-una niya mo diha. Pero kung ihatag sa inyo mga amo, ay why not pag ganin ba? Basta kayong importante niya mga kabagting o kabalkada sa nga inyo matagamtaman ang gitawag ng usbaw. Mamantood o gan, na nabitaw nga nihit kayong panahon unta po nga ma-feel po na sa ito ang mga workers ang ilahang aumento mga kabagting o kabalkada. Bueno, kay ingon man na itong mga nagpangita sa mga produkto nga iya sa Yes to Health. Yes to Health Clinic and Pharmacy nga din available. Makaplagan ninyo diha mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil. O gilakip na ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o ang Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Turbo for Men Enhancer o Clear Skin and Herbal Soap. Exist the pain mga kabagting og kabalkadas sa Yes to Health. Nga na mahimutang ang ilahang klinika, ang Yes to Health clinic ana mahimutang diha sa may Pulmones Building at Bang sa Gate 11, Santa.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Gabagting o kabagadas, welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza Size ning bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita pinagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting sa 756. Live na live usab kita pinagi sa itong official Facebook pages Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment, and of course ato official Facebook kon ato ang official nga mobile application, ang Radyo Bagting nga mobile app.
2: BBC Headlines.
3: Buluhan sa balitang lokal, SSS training for employers members gipahigayon sugod kaghapong adlawa.
1: One Stop Government Services Day ipahigayon sa Pagadian City.
3: Luan sa balitang rehiyonal, 43 anyos giluba sa iyang bayaw tungod sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon.
1: Hugot nga seguridad gipatuman sa COMELEC Barm sa unang adlaw sa filing of candidacy para sa pinakaunang Barm parliamentary elections.
3: Luan sa balitang nasyonal, buhatan sa LTO ug SSS usa sa mga nagunang ahensya nga dunay reklamo sa ARTA.
1: Disconnection sa linya sa kuryente gikan sa Mayo hangtod Hulyo tuig 2026 gipahunong sa ERC.
3: Luan sa balitang international, tulo ka Russian officials gi-expel sa Armenia tungod sa pagpangispiya.
1: Hezbollah gibaso lang Israel sa pagguba sa ceasefire.
3: Luan sa balitang negosyo, DTI giawhag ni Tolfo nga muhimo og aksyon batok sa mga negosyante nga dili motuman sa price freeze.
1: Sa balita sa pampaugnat sa kusog, Alex Yala misaga sa WTA ranking suman sa kampanya sa Madrid Open.
3: Ulan sa kahimsog sa panlawas, kanunay nga magpagkaon og instant noodles, posibleng makadugang sa resgo sa sakit sa kasing-kasing og stroke.
1: Sa nasayod kaba corner, gawa sa sunscreen, color black og dark nga sinina, secret protection batok sa UV rays sigon sa pagtuon.
3: Uluhan sa balitang showbiz, concert ni Shakira gidungog og 2 ka milyon fans sa Brazil.
1: Ang mga uluhan sa mga balita nga itong nagkalap karong buntaga mga kabagding o kabalkadas. Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan sa Pagadian Junior College.
4: Sintinta isa-is na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, Bagting, Balita!